0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM
1: 97.3. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale